0: ناوا برو کمان شره دکی پربو رک جهف ده گرتن دوست نبون دستوان بگینن هف چیرو کامه ده درباره خلف شووی و ازدین شره میره بوتان ده اف
1: وای ازدین شر میره بوتان ده

لسر شکستنا ناف و دنگ خلفی ریبری بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن

گوری پشتی و عمری و زی عاشق و سودالی بوم پری متنم تیج مره چی که جو تکی قاب قاب کنالی سر به سوچار تنیا ایوار عیدا قربان برا هر خیرا گورا مریا سبری عونی خورتکی خوانداب و زاناب و شیر بوشتر دیدلا گلی کی فاند که دوگو لولو برادر و مال خراب و مایی سال قصال دست برا کیامونو تجبونا چیا وی گاویل شاگر تا دی قیری آج مره چی دکر بستو چار تلیا جو تکی قاب قاب جمر آمادا دکر منی بره خدای سکو چاچی میرگ احمد منی دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجی خسر

حق الله عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب عزاب